0: ساقلاشتن ایبارت قش کپالت سیستمیسی ارقلق سوق ساقلاش یک صندوقنان تیمپراتورسی نملکی اورنی یورش شالاتی قطرلقلارنی جگرم تو ساعت ازل درمی هر وقت نظارت قلش تزگلش اشقاش شرلدو خریدارلارمو ابچه ارقلق مالنن اورنی یک صندوقی اشتنان تیمپراتورسی نملکی اسکننن مای مقدار قطرلقلارنن یورشش سالق معلوماتلارنی هر وقت سرشترب ینگ میوهلارنن توشلش سپتگه کپالتلق قلالایدو
1: جنگو تمر یولی ارمچی ادارسی گروهی چکلک شرکتی کورلو تمر یول اشیا اوبرتی مرکزی اقصو تجارت بلومنان دیرکتوری گوفن منداختی دی. شین مینن علایدلکی گی قارتا بز مدتتن برون 95306 سپسی ارقلق توشش احتیاجنی معلوم قلب سوغوخ بیتی ساقلاش یک صندوقی منبسنی بیکتیب مخصوص توشش لایسی تزیب ایغر یک صندوقنی ایسپ قاچلاش و قاچلاشقی تشکیلاش خزمتنی سجل الالاشتورب بتون مسافرلیق قاچلاش وقتنی 4 ساعت ішіде контрол қылып, қачылаш үнімені 20%-ден артық өстіріп, Шинмейні шу күні қачылаш, шу күні тарқытыш, бүтін мұсапілік, соғық зәнжірлік, зәнжіріні үзіп қоймастықты ішқа ашырып, Жәнөбі Шинжаның қас езі игілік қошымшы мәсулатларының Чаңжаң делтісі базарыны кең айтышыға күш қоштық.